ke indian ki e mai magat ki e galme kasware matagrang gamabaisu.